0: і Ойстраха, і Ріхтера, тобто за плечами цієї школи дуже багато знатних, відомих музикантів. Я поступила на фортепіано, тобто моя перша професія музична – це…
1: 好，这就是 Dr. Tsekolenko 谈到他的学习历程哦。接下来我们就来欣赏，这是 Dr. Tsekolenko 的作品 Dual Duo No. 6 for Two Violas， 就是写给两支中提琴的双重对决作品第六号。

0: 所欣赏的就是今天的特别来宾 Dr. Kamila Tsikolenko 所写的双重对决第六号，这是写给两把中提琴的作品 Duo No. 6 for Two Violas。 好，那接下来呢就请 Dr. Tsikolenko 来谈到，当他在高中毕业之后呢又到了其他的地方学习啊，并且积极的参加国际活动。
1: Фортепіано я навчалася спочатку в цій школі, потім за сумісом я вивчала також композицію. Можна назвати професора Григорія Дмитрича Бучинського, професорку Олену Петрівну Панікову. Це щодо коледжу. Та професора Олександра Лазаревича Когана.
0: 高中毕业之后，我在奥德萨州立音乐学院，现在是奥德萨国立音乐学院啊。我在那边，我跟一位非常著名的音乐家金子宝教授学习钢琴。那作曲老师是克拉索特教授啊，后来他到中国去教书，也教出了很多优秀的中国作曲家。后来我在莫斯科师范学院学习。

0: 这就是用艺术来反映当下的一些观点。
1: Потім 22-му, коли розпочалась повномасштабна війна, російсько-українська війна, то якраз
0: 至于说女性作曲家的这个议题啊，那作曲家这个职业过去全然是男性的职业，女性作曲家是例外啊。但是从20世纪左右开始，作曲家这个职业开始吸引越来越多的女性。比如说像我的班上就有5位男学生哦，那其中2位是来自于中国，3位女学生，1位是来自于中国。其实作曲家这样的职业在女性的这个范畴中呢是越来越多了哦，而且这是全世界的趋势，不仅仅是在乌克兰。在我看来，作曲家这个职业是没有性别之分的，从某种意义上来说，这个职业超越了性别差异。当你创作音乐的时候，你就会成为一个没有身体的存在，仅仅是精神的形式存在哦。就在宇宙还有地球之间，这个存在，这个精神是由宇宙的神圣能量、地球的心灵还有其他类型的能量所滋养的。当创作的过程结束的时候呢，你又再次的回到了 human being， 就是成为一个人，不论是男人或是女人。如果一个人有这种转变的能力啊，就是从物质状态到精神状态，他就能够成为作曲家。如果没有，那就只是一名工匠。这就是为什么许多人学习作曲这门艺术，但是其中只有少数人能够成为作曲家。
1: Були написані за останні 2 роки. Це симфонія номер 5, це дует номер 14, це кантата на вірші Жадана, яка називається.
0: Тішалай Джолай Сіншан, це ж доктор Циколенко на допін Кантата Reading History.就是阅读历史，这首清唱剧是在2022年所完成的，就是在俄乌战争爆发之后所写的。那创作背景就是具有强烈的抗争还有见证，就是以奥克萨纳杂布日科的诗作阅读历史来作为人本，是写给女高音、大提琴还有钢琴的作品。
2: читаючиісторію. І зруйнували готи Рим, і молодий, і хижий варвар, все, що вважалося старим, гарячим пурпуром забарвив. А потім сам собі воздвиг свої столиці і каплиці, і над димком з античних книг печеню смажив у пивниці. Ото дитина, далебі. Та ж він таке до рук отримав. Він міг привласнити собі не тільки славу, ймення Рима. Він махом весь його розвій міг загребти собі в музеї і на монетах профіль свій відбить на фоні Колізею. Воно ж лежало, лиш бери, і хто б насмілився насупроти, і хто б згадав, що Рим – це Рим, а не колиска древніх готів. А мо він слушно ухилився, бо мав підозру –

Рячому застука, бо над суворий льодостав віків, що й нам сяга по груди. Рим все ж стоїть, як і стояв. А варвар варваром і буде.